0: prognozę.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 31-osios horoskopai. Avinas, jei prabūdote nekaip nusiteikęs, tramdykite ir zlumą, nes rytą gali sugadinti netikėti pykčiai barniai. Diena palanki tik tiems, kurie aiškiai suvokia, ko nori ir turi konkrečių veiksmų planą. Jautis, šiandien pasistengite aklai nepasitikėti žmonėmis, ypač tais, kurie labai stengiasi, kad jais patikėtumėte. Jūs gali bandyti įtraukti į neaiškų projektą ir siūlyti įsigyti nereikalingų ir nevertingų daiktų. Rytoj galite apsižiūrėti skaudžiai apgautas. Dviniai, šiandien galvokite, ką šnekate, nes Įsivelkite į intrigas, nesikiškite jūsų neliečiančius reikalus. Dėmesingai tvarkykite dokumentus, sutarčių geriau nepasirašinėkite. Pasistengkite nesureikšminti žodžių ar smulkių įžeidimų. Dieną viešiems sunkiai seksis susikaupti, tad pasistengkite neusikrauti savo sunkių darbų. Nepamirškite, kad šią dieną lengvai galite padaryti klaidų, nepataikaukite savo silpnybėms ir be reikalo neišlaidaukite. Liūtas, nepalanki diena pradėti statybas, keltis į naują būstą, pirkti nekilnojamą turtą ar steigti įmonę. Svarbių susitikimų taip pat neskirkite. Vakare greičiausiai būsite dirglus, kamuos nerimas. Mergelė, jei pasijusite įspeistas į kampą, nepanikuokite, nepulkite įrodinėti savo teisybės. Šiandien patartina vengti ginčių, diskusijų, kuo mažiau bendrauti su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti mėgiamą knygą ar pasivaikščiojimas gamtoje. Svarstyklės, įsiklausykite į intuiciją, pasistengite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia ir kam norite skirti daugiausiai pastangų. Greitai jums atsivers naujų galimybių, tad susitelkite ir kaupkite jėgas. Skorpionas, jei šiandien lauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus, o greičiausiai klystate jūs pats. Pasistengkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare pasilepinkite sočia skane vakarienė. Šaulys, šiandien jūsų laukia svarbus ir atsakingas pokalbis. Iš pat pradžių aiškiai apibrėžkite savo poziciją. Jei būsite tikslus ir reiklus, sėkmė ateis pati. Vakare atsipalaiduokite ir pasidžiaukite užtarnautų poilsio. Ožiaragis, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų neatgautumėte. Tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui, neužtrenkite durų prieš akis. Jei sužlubo sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vandenis, pasistengkite dieną susiplanuoti taip, kad nereikėtų kažkur skubėti dirbti dviejų darbų iš karto. Patartina rasti bent valandėlę veiklai, kuri padeda jums nusiraminti ir atsipalaiduoti. Narižuvys, greičiausiai laukia nemalonus pokyčiai darbe, saugokite gerą vardą, siekite profesionalumo. Vakare ramiai permastykite savo vertybes, tikslus. Rytoj įtampa slūgs, galėsite lengviau atsikvėpti ir atgausite ramybę.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-29

0: Окей.
1: Реклама.
2: Костюмai, įvairiausi marškiniai, mėgstukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook – Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8.

0: Septyni drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.
1: Radijo stotis XXL FM.
2: Čia radijo stotis, čia radijo stotis, jau.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 31-osios horoskopai. Avinas, jei prabūdote nekaip nusiteikęs, tramdykite irzlumą, nes rytą gali sugadinti netikėti pykčiai barniai. Diena palanki tik tiems, kurie aiškiai suvokia, ko nori ir turi konkrečių veiksmų planą. Jautis, šiandien pasistengite aklai nepasitikėti žmonėmis, ypač tais, kurie labai stengiasi, kad jais patikėtumėte. Jūs gali bandyti įtraukti į neaiškų projektą ir siūlyti įsigyti nereikalingų ir nevertingų daiktų. Rytoj galite apsižiūrėti skaudžiai apgautas. Dviniai, šiandien galvokite, ką šnekate, nes Nesivelkite į intrigas, nesikiškite jūsų neliečiančius reikalus. Dėmesingai tvarkykite dokumentus, sutarčių geriau nepasirašinėkite. Pasistengite nesureikšminti žodžių ar smulkių įžeidimų. Dieną vėžiams sunkiai seksis susikaupti, tad pasistengite neužsikrauti savo sunkių darbų. Nepamirškite, kad šią dieną lengvai galite padaryti klaidų, nepataikaukite savo silpnybėms ir be reikalo neišlaidaukite. Liūtas, nepalanki diena pradėti statybas, keltis į naują būstą, pirkti nekilnojamąjį turtą ar steigti įmonę. Svarbių susitikimų taip pat neskirkite. Vakare greičiausiai būsite dirglus, kamuos nerimas. Mergelė, jei pasijusite įspeistas į kampą, nepanikuokite, nepulkite įrodinėti savo teisybės. Šiandien patartina vengti ginčių. Diskusijų, kuo mažiau bendrauti su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti mėgiamą knygą ar pasivaikščiojimas gamtoje. Svarstyklės, įsiklausykite į intuiciją, pasistengite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia ir kam norite skirti daugiausiai pastangų. Greitai jums atsivers naujų galimybių, tad susitelkite ir kaupkite jėgas. Skorpionas, jei šiandien sulauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus, o greičiausiai klystate jūs pats. Pasistengite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare pasilepinkite sočia skane vakarienę. Šaulys, šiandien jūsų laukia svarbus ir atsakingas pokalbis, iš pat pradžių aiškiai apibrėžkite savo poziciją. Jei būsite tikslus ir reiklus, sėkmė ateis pati. Vakare atsipalaiduokite ir pasidžiaukite užtarnautų poilsio. Ožiaragis, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų neatgautumėte, tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui, neužtrenkite durų prieš akis. Jei sužlubo sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vandenis, pasistengkite dieną susiplanuoti taip, kad nereikėtų kažkur skubėti dirbti dviejų darbų iš karto. Patartina rasti bent valandėlę veiklai, kuri padeda jums nusiraminti ir atsipalaiduoti. Narižuvys. Greičiausiai laukia nemalonus pokyčiai darbe. Saugokite gerą vardą. Siekite profesionalumo. Vakare ramiai permastykite savo vertybes, tikslus. Rytoj įtampas slūgs. Galėsite lengviau atsikvėpti ir atgausite ramybę.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Abimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl jos mirties. Prezidentas pabrėžė, kad Prunskienė prisidėjo prie aktyvių diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Užuojautą pareiškė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius bei Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiemet į universitetus ir kolegijas kviečiama kiek daugiau stojančiųjų nei pernai, iš viso 21 700, pernai buvo 20 900, 12 700 iš jų pakviesta į valstybės finansuojamas vietas, pernai buvo lygiai tiek pat 12 700. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos, rašoma Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pranešime. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis ir Nyderlandų ambasadorius vakar pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Pasak krašto apsaugos ministerijos, be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybę keistis įslaptintą informaciją ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui. NATO patvirtino, kad objektas vakar ryte nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. NATO portalui atsiųstame elektroniniame laiške pranešė, reaguodamas iš šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę, o vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje, viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą. NATO ir Lenkija aktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas. Įvyko rimtas incidentas, šaudmuo nukrito netoli Tarnavos kolonijos miestelio, laimei nėra pranešimų apie aukas ir žalą, sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausybės vadovas teigia, kad pirminė informacija aiškiai rodo, jog atitinkamos tarnybos visų pirma kariuomenė, mūsų pilotai ir lėktuvai veikia labai greit ir veiksmingai. Tiesioginės grėsmės nebuvo, sakė jis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos.
1: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
0: Prekyba medienos gaminiais.
1: Statybinė mediena jūsų projektams.
0: Kuras jūsų namams.
1: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus.

0: orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

Ukrainų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Ieško

0: suteikti kokybės ir šilumos savo namams. Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247 5570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 31-osios horoskopai. Avinas, jei prabūdote nekaip nusiteikęs, tramdykite irzlumą, nes rytą gali sugadinti netikėti pykčiai barniai. Diena palanki tik tiems, kurie aiškiai suvokia, ko nori ir turi konkrečių veiksmų planą. Jautis, šiandien pasistengite aklai nepasitikėti žmonėmis, ypač tais, kurie labai stengiasi, kad jais patikėtumėte. Jūs gali bandyti įtraukti į neaiškų projektą ir siūlyti įsigyti nereikalingų ir nevertingų daiktų. Rytoj galite apsižiūrėti skaudžiai apgautas. Dviniai, šiandien galvokite, ką šnekate, nes Velkite intrigas, nesikiškite jūsų neliečiančius reikalus. Dėmesingai tvarkykite dokumentus, sutarčių geriau nepasirašinėkite. Pasistengite nesureikšminti žodžių ar smulkių įžeidimų. Dieną viešiems sunkiai seksis susikaupti, tad pasistengite neusikrauti savo sunkių darbų. Nepamirškite, kad šią dieną lengvai galite padaryti klaidų, nepataikaukite savo silpnybėms ir be reikalo neišlaidaukite. Liūtas, nepalanki diena pradėti statybas, keltis į naują būstą, pirkti nekilnojamą turtą ar steigti įmonę. Svarbių susitikimų taip pat neskirkite. Vakare greičiausiai būsite dirglus, kamuos nerimas. Mergelė, jei pasijusite įspeistas į kampą, nepanikuokite, nepulkite įrodinėti savo teisybės. Šiandien patartina vengti ginčių, diskusijų, kuo mažiau bendrauti su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti mėgiamą knygą ar pasivaikščiojimas gamtoje. Svarstyklės, įsiklausykite į intuiciją, pasistengite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia ir kam norite skirti daugiausiai pastangų. Greitai jums atsivers naujų galimybių, tad susitelkite ir kaupkite jėgas. Skorpionas, jei šiandien lauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus, o greičiausiai klystate jūs pats. Pasistengkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare pasilepinkite sočia skane vakarienę. Šaulys, šiandien jūsų laukia svarbus ir atsakingas pokalbis. Iš pat pradžių aiškiai apibrėžkite savo poziciją. Jei būsite tikslus ir reiklus, sėkmė ateis pati. Vakare atsipalaiduokite ir pasidžiaukite užtarnautų poilsio. Ožiaragis, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų neatgautumėte. Tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui, neužtrenkite durų prieš akis. Jei sužlubo sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vandenis, pasistengkite dieną susiplanuoti taip, kad nereikėtų kažkur skubėti dirbti dviejų darbų iš karto. Patartina rasti bent valandėlę veiklai, kuri padeda jums nusiraminti ir atsipalaiduoti. Narižuvys, greičiausiai laukia nemalonus pokyčiai darbe, saugokite gerą vardą, siekite profesionalumo. Vakare ramiai permastykite savo vertybes, tikslus. Rytoj įtampas slūgs, galėsite lengviau atsikvėpti ir atgausite ramybę.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: stotis XXL FM. Tauragėje 99.7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė, pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė, profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl jos mirties. Prezidentas pabrėžė, kad Prunskienė prisidėjo prie aktyvių diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Užuojautą pareiškė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius bei Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiemet į universitetus ir kolegijas kviečiama kiek daugiau stojančiųjų nei pernai, iš viso 21 700, pernai buvo 20 900, 12 700 iš jų pakviesta į valstybės finansuojamas vietas, pernai buvo lygiai tiek pat 12 700. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos, rašoma Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pranešime. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis ir Nyderlandų ambasadorius vakar pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Pasak krašto apsaugos ministerijos, be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybę keistis įslaptintą informaciją ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui. NATO patvirtino, kad objektas vakar ryte nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. NATO portalui atsiųstame elektroniniame laiške pranešė, reaguodamas iš šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę, o vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje, viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą. NATO ir Lenkija aktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas. Įvyko rimtas incidentas, šaudmuo nukrito netoli Tarnavos kolonijos miestelio, laimei nėra pranešimų apie aukas ir žalą, sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausybės vadovas teigia, kad pirminė informacija aiškiai rodo, jog atitinkamos tarnybos visų pirma kariuomenė, mūsų pilotai ir lėktuvai veikia labai greit ir veiksmingai. Tiesioginės grėsmės nebuvo, sakė jis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.

0: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: reklama.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: orų prognozę.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Svarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 31-osios horoskopai. Avinas, jei prabūdote nekaip nusiteikęs, tramdykite irzlumą, nes rytą gali sugadinti netikėti pykčiai barniai. Diena palanki tik tiems, kurie aiškiai suvokia, ko nori ir turi konkrečių veiksmų planą. Jautis, šiandien pasistengite aklai nepasitikėti žmonėmis, ypač tais, kurie labai stengiasi, kad jais patikėtumėte. Jūs gali bandyti įtraukti į neaiškų projektą ar siūlyti įsigyti nereikalingų ir nevertingų daiktų. Rytoj galite apsižiūrėti skaudžiai apgautas. Dviniai, šiandien galvokite, ką šnekate, nes įsivelkite į intrigas, nesikiškite jūsų neliečiančius reikalus. Dėmesingai tvarkykite dokumentus, sutarčių geriau nepasirašinėkite. Pasistengkite nesureikšminti žodžių ar smulkių įžeidimų. Dieną vėžiams sunkiai seksis susikaupti, tad pasistengkite neužsikrauti savo sunkių darbų. Nepamirškite, kad šią dieną lengvai galite padaryti klaidų, nepataikaukite savo silpnybėms ir be reikalo neišlaidaukite. Liūtas, nepalanki diena pradėti statybas, keltis į naują būstą, pirkti nekilnojamąjį turtą ar steigti įmonę. Svarbių susitikimų taip pat neskirkite. Vakare greičiausiai būsite dirglus, kamuos nerimas. Mergelė, jei pasijusite įspeistas į kampą, nepanikuokite, nepulkite įrodinėti savo teisybės. Šiandien patartina vengti ginčių, diskusijų, kuo mažiau bendrauti su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti mėgiamą knygą ar pasivaikščiojimas gamtoje. Svarstyklės, įsiklausykite į intuiciją, pasistengite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia ir kam norite skirti daugiausiai pastangų. Greitai jums atsivers naujų galimybių, tad susitelkite ir kaupkite jėgas. Skorpionas, jei šiandien sulauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus, o greičiausiai klystate jūs pats. Pasistengkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare pasilepinkite sočia skane vakarienė. Šaulys, šiandien jūsų laukia svarbus ir atsakingas pokalbis, iš pat pradžių aiškiai apibrėžkite savo poziciją. Jei būsite tikslus ir reiklus, sėkmė ateis pati. Vakare atsipalaiduokite ir pasidžiaukite užtarnautų poilsio. Ožiaragis, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų neatgautumėte, tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui, neužtrenkite durų prieš akis. Jei sušlubo sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vandenis, pasistengkite dieną susiplanuoti taip, kad nereikėtų kažkur skubėti dirbti dviejų darbų iš karto. Patartina rasti bent valandėlę veiklai, kuri padeda jums nusiraminti ir atsipalaiduoti. Narižuvys. Greičiausiai laukia nemalonus pokyčiai darbe, saugokite gerą vardą, siekite profesionalumo. Vakare ramiai permastykite savo vertybes, tikslus. Rytoj įtampas slūgs, galėsite lengviau atsikvėpti ir atgausite ramybę.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamas sprendimas.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl jos mirties. Prezidentas pabrėžė, kad Prunskienė prisidėjo prie aktyvių diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Užuojautą pareiškė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius bei Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiemet į universitetus ir kolegijas kviečiama kiek daugiau stojančiųjų nei pernai, iš viso 21 700, pernai buvo 20 900, 12 700 iš jų pakviesta į valstybės finansuojamas vietas, pernai buvo lygiai tiek pat 12 700. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos, rašoma Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pranešime. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis ir Nyderlandų ambasadorius vakar pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Pasak krašto apsaugos ministerijos, be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybę keistis įslaptintą informaciją ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui. NATO patvirtino, kad objektas vakar ryte nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. NATO portalui atsiųstame elektroniniame laiške pranešė, reaguodamas į šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę, o vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje, viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą. NATO ir Lenkija aktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas. Įvyko rimtas incidentas, šaudmuo nukrito netoli Tarnavos kolonijos miestelio, laimei nėra pranešimų apie aukas ir žalą, sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausybės vadovas teigia, kad pirminė informacija aiškiai rodo, jog atitinkamos tarnybos visų pirma kariuomenė, mūsų pilotai ir lėktuvai veikia labai greit ir veiksmingai. Tiesioginės grėsmės nebuvo, sakė jis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Beje, šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL.

0: Harley Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandariu ilgamžišką. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 31-osios horoskopai. Avinas, jei prabūdote nekaip nusiteikęs, tramdykite irzlumą, nes rytą gali sugadinti netikėti pykčiai barniai. Diena palanki tik tiems, kurie aiškiai suvokia, ko nori ir turi konkrečių veiksmų planą. Jautis, šiandien pasistengite aklai nepasitikėti žmonėmis, ypač tais, kurie labai stengiasi, kad jais patikėtumėte. Jūs gali bandyti įtraukti į neaiškų projektą ir siūlyti įsigyti nereikalingų ir nevertingų daiktų. Rytoj galite apsižiūrėti skaudžiai apgautas. Dviniai, šiandien galvokite, ką šnekate, nes Nesivelkite į intrigas, nesikiškite jūsų neliečiančius reikalus. Dėmesingai tvarkykite dokumentus, sutarčių geriau nepasirašinėkite. Pasistengkite nesureikšminti žodžių ar smulkių įžeidimų. Dieną vėžiams sunkiai seksis susikaupti, tad pasistengkite neusikrauti savo sunkių darbų. Nepamirškite, kad šią dieną lengvai galite padaryti klaidų, nepataikaukite savo silpnybėms ir be reikalo neišlaidaukite. Liūtas, nepalanki diena pradėti statybas, keltis į naują būstą, pirkti nekilnojamąjį turtą ar steigti įmonę. Svarbių susitikimų taip pat neskirkite. Vakare greičiausiai būsite dirglus, kamuos nerimas. Mergelė, jei pasijusite įspeistas į kampą, nepanikuokite, nepulkite įrodinėti savo teisybės. Šiandien patartina vengti ginčių, diskusijų, kuo mažiau bendrauti su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti mėgiamą knygą ar pasivaikščiojimas gamtoje. Svarstyklės, įsiklausykite į intuiciją, pasistengite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia ir kam norite skirti daugiausiai pastangų. Greitai jums atsivers naujų galimybių, tad susitelkite ir kaupkite jėgas. Skorpionas, jei šiandien lauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus, o greičiausiai klystate jūs pats. Pasistengkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare pasilepinkite sočia skane vakarienė. Šaulys, šiandien jūsų laukia svarbus ir atsakingas pokalbis, iš pat pradžių aiškiai apibrėžkite savo poziciją. Jei būsite tikslus ir reiklus, sėkmė ateis pati. Vakare atsipalaiduokite ir pasidžiaukite užtarnautų poilsio. Ožiaragis, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų neatgautumėte. Tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui, neužtrenkite durų prieš akis. Jei sušlubo sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vandenis, pasistengkite dieną susiplanuoti taip, kad nereikėtų kažkur skubėti dirbti dviejų darbų iš karto. Patartina rasti bent valandėlę veiklai, kuri padeda jums nusiraminti ir atsipalaiduoti. Narižuvis, greičiausiai laukia nemalonus pokyčiai darbe, saugokite gerą vardą, siekite profesionalumo. Vakare ramiai permastykite savo vertybes, tikslus. Rytoj įtampas slūgs, galėsite lengviau atsikvėpti ir atgausite ramybę.

0: Реклама. Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpildė. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Radio stotis XXL FM.
2: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
3: Šiandien laidoje mokesčių žinija kalbėsime apie situaciją, su kuria vienu ar kitu gyvenimo etapu gali susidurti daugelis. Nekilnojamojo turto pardavimą. Butas, namas, žemės sklypas, pardavus turtą dažnam kyla klausimas. Ar reikės mokėti mokesčius? Ar reikės deklaruoti pajamas, o gal nieko papildomai daryti nereikia? Apie tai paprastai ir aiškiai šiandien pasikalbėsime su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadove Laimute Mačerniene. Laba diena.
4: Laba diena. Tema iš tiesų aktuali, nes gyventojai dažnai mano, kad pardavus nekilnojamąjį turtą mokestis atsiranda visada. Iš tiesų taip nėra. Pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti, kokį turtą pardavėte, kiek laiko jį turėjote ir ar tai yra, ar buvo jūsų gyvenamoji vieta.
3: Tada pradėkime nuo pagrindinio klausimo. Žmogus pardavė butą, namą ar žemės sklypą. Kada tokios pajamos gali būti neapmokestinamos?
4: Yra keli dažniausi atvejai. Pirmas būtų toks, kai turtas žmogui priklausė pakankamai ilgai. Nuo 26 metų taikomas 5 metų išlaikymo terminas. O tai reiškia, kad jeigu nekilnojamąjį turtą jūs turėjote netrumpiau kaip 5 metus, jį pardavus pajamų mokesčio paprastai mokėti nereikia. Kitas atvejas – gyvenamasis būstas. Jeigu žmogus parduoda butą ar namą, kuriame bent 2 metus iki pardavimo buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą, tokios pajamos taip pat yra neapmokestinamos. Ir dar viena dažna situacija, jeigu gyvenamoji vieta tame būste buvo deklaruota trumpiau nei 2 metus, bet per 1 metus žmogus įsigyja kitą būstą ir jame deklaruoja gyvenamąją vietą, tokiu atveju pajamos taip pat gali būti neapmokestinamos.
3: Na, kitaip tariant, jeigu žmogus parduota seniai turėta turtą arba savo gyvenamąjį būstą, dažnai jokio pajamų mokesčio gali ir nebūti, tiesa?
4: Taip, būtent. Tik visada svarbu pasižiūrėti savo konkrečią situaciją. Pavyzdžiui, ar tikrai išlaikytas reikiamas terminas, ar gyvenamoji vieta buvo deklaruota tame būste, ar naujas būstas įsigytas yra laiku. Kartais žmonės viską prisimena apytiksliai, o čia yra svarbios konkrečios datos.
3: Jeigu vis dėlto mokestį mokėti reikia, kaip jisai skaičiuojamas?
4: Paprastai tariant, mokestis skaičiuojamos ne nuo visos sumos, už kurią pardavėte turtą, o nuo uždirbto skirtumo. Pavyzdžiui, jei butą pirkote už 80 tūkstančių eurų, o pardavėte už 100 tūkstančių eurų, žiūrima į skirtumą. Iš jo dar galima atimti privalomas išlaidas, tokias kaip notarui ar registrų centrui sumokėtas sumas ir kitas išlaidas. Ir tik nuo likusios sumos skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis.
3: Na, tai čia yra svarbi žinia žmonėms. Mokestis nėra skaičiuojamas tiesiog nuo visos pardavimo kainos, ar ne?
4: Tikrai ne nuo visos kainos. Todėl labai verta yra saugoti dokumentus, tokius kaip pirkimo sutartį, pardavimo sutartį, notaro, registrų centro ar kitų privalomų mokėjimų dokumentus. Tie dokumentai padeda teisingai apskaičiuoti, ar apskritai yra apmokestinamųjų pajamų.
3: Na, sakykit, ar pardavus nekilnojamąjį turtą reikia registruoti individualią veiklą, nes kartais žmonės klausia, jeigu pardaviau ne vieną objektą, gal jau turiu registruoti veiklą?
4: Nekilnojamojo turto pardavimas nėra laikomas individualia veikla, todėl individualios veiklos registruoti šiuo atveju nereikia. Net ir tada, kai parduodamas daugiau nei vienas nekilnojamojo turto objektas, dėl paties pardavimo individualios veiklos registruoti nėra būtina.
3: Na, bet čia kai parduodi jau savo, ar ne, o ne kai užsiimi perpardavinėjimu, perku
4: būtent,
3: parduodu, ar ne?
4: Būtent.
3: Na, pakalbėkime dabar apie deklaravimą. Jeigu žmogus pardavė turtą, ar visada reikia tą pardavimą parodyti metinėje pajamų deklaracijoje?
4: Taip, jeigu pardavimo pajamos yra neapmokestinamos, deklaruoti jų neprivaloma. Pavyzdžiui, turtas buvo išlaikytas pakankamai ilgai arba parduotas gyvenamasis būstas, kuris atitinka neapmokestinamojo sąlygas ir neapmokestinimo sąlygas, tuomet deklaruoti neprivaloma. Bet jeigu žmogus gavo apmokestinamųjų pajamų, jas deklaruoti reikia pasibaigus metams, tai yra iki kitų metų gegužės pirmos dienos. Iki tos pačios datos reikia ir sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą sumą.
3: Na, sakykime, žmogus pardavė butą šiemet ir jam atsirado mokėtinas pajamų mokestis. Vadinasi, kitais metais iki gegužės pirmosios jis turi pateikti deklaraciją ir sumokėti.
4: Taip, jūs teisus. Patogiausia deklaruoti per elektroninio deklaravimo sistemą vadinamąją EDS. O jeigu kyla abejonių ar pajamos apmokestinamos, visada galima pasikonsultuoti su mokesčių inspekcijos darbuotojais.
3: Na ir dar vienas klausimas, kuris turbūt dažnesnis parduodant žemę ir naujesnius statinius. Ar gali atsirasti pridėtinės vertės mokestis?
4: Daugeliu gyventojų pridėtinės vertės mokesčio tema nebus aktuali, bet kai kuriais atvejais iš tiesų verta žinoti. PVM klausimų gali kilti, kai parduodama yra žemė statyboms, nauji pastatai ar statiniai, taip pat žemė kartu su naujais pastatais. Jeigu pajamos išvykdomos ekonominės veiklos per paskutinius 12 mėnesių viršyje 45 tūkstančius eurų, gali jums atsirasti pareiga registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų. Bet čia jau yra individualios situacijos. Todėl visais tokiais atvejais geriausia pasitikrinti su specialistais.
3: Jeigu parduodamas žemės sklypas, kas moka žemės mokestį už tuos metus?
4: Čia galioja gana paprasta taisyklė. Žiūrima, kas buvo žemės savininkas birželio 30 dieną. Jeigu sklypą pardavėte pirmąjį metų pusmetį, tai yra iki birželio 30 dienos, žemės mokestį už tuos metus moka naujasis savininkas. Jeigu pardavėte po birželio 30 dienos, žemės mokestį už visus metus moka buvęs savininkas, tai yra pardavėjas.
3: O kaip su nekilnojamojo turto mokesčiu, jei kalbame apie turtą, už kurį toks mokestis apskritai yra skaičiuojamas?
4: Jeigu toks turtas parduodamas metų viduryje, pardavėjų mokestis skaičiuojamas iki pardavimo mėnesio. Nuo kito mėnesio po pardavimo, kuris eina, prievolė pereina jau naujam savininkui. Pavyzdžiui, jei pastatas parduotas Liepą, pardavėjas mokestis skaičiuoja už sausį Liepą, už tuos mėnesius. O nuo rugpjūčio jis šio mokesčio už parduotą turtą jau nebeskaičiuoja.
3: Viskas aišku, na, o pabaigai trys paprasti patarimai žmogui, kuris pardavė ar planuoja parduoti nekilnojamąjį turtą.
4: Pirmas patarimas – pasitikrinkite datas, kada turtą įsigijote, kada parduodate, kiek laiko jame buvo deklaruota gyvenamoji vieta. Antras patarimas – saugokite dokumentus, nes jie gali sumažinti apmokestinamą sumą arba padėti pagrįsti, kad mokėti nereikia. Trečias patarimas būtų, jeigu situacija nėra visiškai aiški, geriau pasikonsultuoti iš anksto, o nelaukti deklaravimo termino pabaigos.
3: Dėkoju už pokalbį. Taigi, pardavus nekilnojamąjį turtą, mokestis atsiranda ne visada. Svarbiausia žinoti, kiek laiko turtas buvo jūsų, ar tai buvo gyvenamoji vieta, ar gautos pajamos yra apmokestinamos. Ir jei reikia, viską deklaruoti iki gegužės pirmosios. Taigi, ačiū, kad klausėtės, iki kitų susitikimų.
2: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
5: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
7: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: prognozę.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, mekstukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook – batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Реклама.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien Lietuvoje minimos 35-osios medininkų žudynių metinės. Renginiuose dalyvauja prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjeras Mindaugas Sinkevičius, valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai ir užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Sekmadienį vyks 35-asis tradicinis estafetinis bėgimas Medininkai Vilnius, skirtas nužudytiesiems medininkų poste pareigūnams atminti ir pagerbti. Priminsime, kad 1991-aisiais Liepos 31-ąją pasienio su Baltarusijos poste Medininkuose sovietų omonininkai nužudė 7 valstybės sienos saugojusius muitinės ir policijos pareigūnus. Žudynėse patyręs itin sunkius sužeidimus išgyveno tik vienas muitininkas – Tomas Šernas. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 17 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį apgręžę vieną tokį asmenį. Lietuvos kariuomenė karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose rengia NATO policijos misiją Baltijos šalyse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremoniją, pranešė krašto apsaugos ministerija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvauja jau 8 kartą. Misija baigiantis Prancūzijos ir Rumunijos kariniai vienetai reagavo į Baltijos valstybių oro erdvę pažeidusius dronus. Rumunijos naikintuvai buvo pakelti dėl incidento Estijos teritorijoje, o Prancūzijos Latvijos teritorijoje. Ispanija pasiūs kariuomenį į pasienį su Maroku Seutoje, tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti ketvirtadienį kilusią pasienio krizę, didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civilinei gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Ji taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas kartu su vidaus reikalų ministru šiandien lankysis Seutoje. Nepriklausomų stebėtojų šaltinių duomenimis, penktadienio naktį Rusijos Volgorodo ir Krasnodaro srityse buvo atakuotas Rusijos elektroninės prekybos milžino Valberis sandėlis ir dvi naftos perdirbimo gamyklos. Valberis užima beveik pusę Rusijos internetinės mažmeninės prekybos rinkos ir savo platformoje siūlo įvairias dviejopo naudojimo prekes, įskaitant šarvus ir šviesolaidinius kabelius, kurie gali būti naudojami dronams. Ukrainos valdžios institucijos nekomentavo pranešimų apie naktį įvykusius išpuolius.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio 1-ąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą poveikį. puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: reklama.
1: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams, prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: стріс, нулі стріс, нуліс. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinutę su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 39 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien Lietuvoje minimos 35-osios medininkų žudynių metinės. Renginiuose dalyvauja prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjeras Mindaugas Sinkevičius, valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai ir užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Sekmadienį vyks 35-asis tradicinis estafetinis bėgimas Medininkai Vilnius, skirtas nužudytiesiems medininkų poste pareigūnams atminti ir pagerbti. Priminsime, kad 1991-aisiais Liepos 31-ąją pasienio su Baltarusijos poste Medininkuose sovieto omonininkai nužudė 7 valstybės sienos saugojusius muitinės ir policijos pareigūnus. Žudynėse patyręs itin sunkius sužeidimus išgyveno tik vienas muitininkas – Tomas Šernas. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 17 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį apgręžę vieną tokį asmenį. Lietuvos kariuomenė karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose rengia NATO policijos misiją Baltijos šalyse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremoniją, pranešė krašto apsaugos ministerija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvauja jau 8 kartą. Misija baigiantis Prancūzijos ir Rumunijos kariniai vienetai reagavo į Baltijos valstybių oro erdvę pažeidusius dronus. Rumunijos naikintuvai buvo pakelti dėl incidento Estijos teritorijoje, o Prancūzijos Latvijos teritorijoje. Ispanija pasiūs kariuomenį į pasienį su Maroku Seutoje, tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti ketvirtadienį kilusią pasienio krizę, didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civilinei gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Ji taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas kartu su vidaus reikalų ministru šiandien lankysis Seutoje. Nepriklausomų stebėtojų šaltinių duomenimis, penktadienio naktį Rusijos Volgorodo ir Krasnodaro srityse buvo atakuotas Rusijos elektroninės prekybos milžino Valberis sandėlis ir dvi naftos perdirbimo gamyklos. Valberis užima beveik pusę Rusijos internetinės mažmeninės prekybos rinkos ir savo platformoje siūlo įvairias dviejopo naudojimo prekes, įskaitant šarvus ir šviesolaidinius kabelius, kurie gali būti naudojami dronams. Ukrainos valdžios institucijos nekomentavo pranešimų apie naktį įvykusius išpuolius.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
0: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Bela Lab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. belalab.lt
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerai Kazimierai Danutei Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Šiandien, sako premjero atstovas Gedas Salyga, pasak jo, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais ji patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atimimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiai teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Kaip skelbia teismas, bus sprendžiama, ar šis skundas bus priimtas nagrinėti. Vidaus reikalų ministerija skyrė 2,7 milijono eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugniagesių reagavimas į iškvietimus. Ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 1164 perspėjimo sirenos, iš kurių 250 aktyvuojama iš centralizuoto pulto, o likusios aktyvinamos pačių savivaldybių, todėl aktyvinimas užtrunka ilgiau ir nėra pakankamai patikimas. Lietuviai pomėgiams netaupo. Ketvirtadalis išleidžia virš 2000 eurų per metus. Kelionės, sportas ir kūryba tampa svarbia lietuvių kasdienybės dalimi, kuriai gyventojai skiria vis daugiau lėšų. Nors ta apklausa atskleidė, kad kas ketvirta šalies gyventojas savo pagrindiniam pomėgiui per metus išleidžia daugiau nei 2000 eurų. Dar beveik penktadalis tam skiria iki 2000 eurų. Išlaidų lyderiai tapo 30-mečiai. Net 31% šio amžiaus grupės atstovų hobių piniginėms negaili ir kasmet skiria didesnė nei 2000 eurų suma. Tuo metu trečdaliui gyventojų pomėgį atsieina iki 600 eurų per metus. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos iki šiandienos, tai yra nuo plataus masto į Ukrainą pradžios, Rusijos kariuomenės koviniai nuostoliai siekia maždaug 1,446,150 karių, įskaitant 1,340 žuvusių ar sužeistų per pastarąją parą. Šią informaciją pateikė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Kaip pranešė Ukrinform, Liepos 30-ąją iki 22 valandos fronto linijose įvyko 226 susirėmimai, iš kurių daugiau nei ketvirtadalis Konstantinovkos ir Petrovsko sektoriuose.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą.
2: Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos.
1: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
0: Prekyba medienos gaminiais.
1: Statybinė mediena jūsų projektams.
0: Kuras jūsų namams.
1: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Фестивалис «Мана Васара» Купіškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manavasara.eu.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasines lentas, medieną, karka.

0: nuo terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247 56 50. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: реклама.
1: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimierai Danutei Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Šiandien, sako premjero atstovas Gedas Salyga, pasak jo, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais ji patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atimimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiai teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Kaip skelbia teismas, bus sprendžiama, ar šis skundas bus priimtas nagrinėti. Vidaus reikalų ministerija skyrė 2,7 milijono eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugniagesių reagavimas į iškvietimus. Ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 1164 perspėjimo sirenos, iš kurių 250 aktyvuojama iš centralizuoto pulto, o likusios aktyvinamos pačių savivaldybių, todėl aktyvinimas užtrunka ilgiau ir nėra pakankamai patikimas. Lietuviai pomėgiams netaupo. Ketvirtadalis išleidžia virš 2000 eurų per metus. Kelionės, sportas ir kūryba tampa svarbia lietuvių kasdienybės dalimi, kuriai gyventojai skiria vis daugiau lėšų. Nors ta apklausa atskleidė, kad kas ketvirta šalies gyventojas savo pagrindiniam pomėgiui per metus išleidžia daugiau nei 2000 eurų. Dar beveik penktadalis tam skiria iki 2000 eurų. Išlaidų lyderiai tapo 30-mečiai. Net 31% šio amžiaus grupės atstovų hobių piniginėms negaili ir kasmet skiria didesnė nei 2000 eurų suma. Tuo metu trečdaliui gyventojų pomėgiai atsieina iki 600 eurų per metus. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos iki šiandienos, tai yra nuo plataus masto į Ukrainą pradžios, Rusijos kariuomenės koviniai nuostoliai siekia maždaug 1,446,150 karių, įskaitant 1,340 žuvusių ar sužeistų per pastarąją parą. Šią informaciją pateikė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Kaip pranešė Ukrinform, Liepos 30-ąją iki 22 valandos fronto linijose įvyko 226 susirėmimai, iš kurių daugiau nei ketvirtadalis Konstantinovkos ir Petrovsko sektoriuose.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nun klausos, ne vien tik Žemaitė.
1: Reklama.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
6: Radio Stop.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Beje, šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0612 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labą dieną, eteryje žinios. Mirus pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerį Kazimierai Danutei Prunskieniai bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Šiandien, sako premjero atstovas Gedas Salyga, pasak jo, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais ji patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atimimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiąjį teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Kaip skelbia teismas, bus sprendžiama, ar šis skundas bus priimtas nagrinėti. Vidaus reikalų ministerija skyrė 2,7 milijono eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugniagesių reagavimas į iškvietimus. Ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 1164 perspėjimo sirenos, iš kurių 250 aktyvuojama iš centralizuoto pulto, o likusios aktyvinamos pačių savivaldybių, todėl aktyvinimas užtrunka ilgiau ir nėra pakankamai patikimas. Lietuviai pomėgiams netaupo. Ketvirtadalis išleidžia virš 2000 eurų per metus. Kelionės, sportas ir kūryba tampa svarbia lietuvių kasdienybės dalimi, kuriai gyventojai skiria vis daugiau lėšų. Nors stat apklausa atskleidė, kad kas ketvirtas šalies gyventojas savo pagrindiniam pomėgiui per metus išleidžia daugiau nei 2000 eurų. Dar beveik penktadalis tam skiria iki 2000 eurų. Išlaidų lyderiai tapo 30-mečiai. Ne 31% šio amžiaus grupės atstovų hobių piniginėms negaili ir kasmet skiria didesnė nei 2000 eurų suma. Tuo metu trečdaliui gyventojų pomėgiai atsieina iki 600 eurų per metus. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos iki šiandienos, tai yra nuo plataus masto į Ukrainą pradžios, Rusijos kariuomenės koviniai nuostoliai siekia maždaug 1,446,150 karių, įskaitant 1,340 žuvusių ar sužeistų per pastarąją parą. Šią informaciją pateikė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Kaip pranešė Ukrinform, Liepos 30-ąją iki 22 valandos fronto linijose įvyko 226 susirėmimai, iš kurių daugiau nei ketvirtadalis Konstantinovkos ir Petrovsko sektoriuose.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą.
2: Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos.
1: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
0: Prekyba medienos gaminiais.
1: Statybinė mediena jūsų projektams.
0: Kuras jūsų namams.
1: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11.

0: Reklama. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lenkijo ketvirtadienį nukritus galimai rusiškai raketai, prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog šis atvejis tik parodo, kodėl Lietuvai reikia stiprinti oro gynybą. Jis teigė bendravę su Lenkijos prezidentu, kuris sakė, kad gyvenant šalia karo veiksmų zonos, Varšuva puikiai supranta, kad tokie dalykai gali atsitikti. O paklaustas, ar yra naujos informacijos dėl galimų provokacijų prieš NATO, Gitanas Nausėda teigė, jog tokių žinių šiuo metu neturi. Valstybės kontroliai pasiūlius nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynyba išliktų ir po 2030 metų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai vertinantis palankiai. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius teigia, kad dėl gynybos finansavimo po 2030 galėtų susitarti ir politinės partijos. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigia stebintis šias viešoje erdvėje vystomas diskusijas, tačiau anot jo, prieš priimant sprendimą dėl partijų susitarimo turi būti vertinti ir po 2 metų vykstantys Seimo rinkimai. Tuo metu Robertas Kaunas, paklaustas apie partijų susitarimą, nurodė, kad pagrindinis ir svarbiausias dokumentas turėtų būti nacionalinio saugumo strategija. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 500 didžiausių mokesčių mokėtojų sąrašą už pirmąjį metų pusmetį. Lyderės poziciją išlaikė naftos bendrovė Orlen Lietuva, valstybei sumokėjusi per 2360 milijonų eurų, tai beveik 19% daugiau nei pernai. Antroje ir trečioje vietoje rikiuojasi degalų prekybininkai, Circle K pervedė virš 180 milijonų, o nuo jos vos atsiliko įmonė Oxeta. Skaičiuojant be akcizų ir PVM mokesčių, įspūdingą šuolį pademonstravo Jungtinės karalystės kapitalo Revolut Bank. Jis iš 6-osios vietos pakilo į pačią viršūnę, mokesčių sumą padidino 1/3 karto ir valstybei sumokėjo 60 milijonų eurų. Didžiausių mokesčių mokėtojų dešimtuke taip pat išlieka tabako prekyba, energetikos sektorius bei didieji prekybos centrai – Maxima ir Lidl. Inovacijų agentūroje prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos planuojami reikšmingi struktūriniai pokyčiai sukėlė diskusiją dėl galimo darbuotojų skaičiaus mažėjimo ir poveikio verslui. Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie numatomą pertvarką pasigirdo kritikos, kad valstybė silpnina vieną svarbiausių institucijų, atsakingų už inovaciją, eksporto ir verslo konkurencingumo skatinimą. Kaip skelbė žiniasklaida, planuojama atleisti iki 30% inovacijų agentūros darbuotojų. Šiuo metu ten dirba 357 asmenys. Vis dėlto tiek inovacijų agentūros vadovybė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministerija pabrėžia, kad pertvarkos tikslas nėra darbuotojų atleidimai, o organizacijos efektyvinimas ir didesnis dėmesys paslaugoms verslui. Sprogimas anglių kasykloje Pakistano pietuose nusinešė mažiausiai 34 darbininkų gyvybės. Šiandien pranešė provincijų nelaimės valdymo tarnyba, pridurdama, kad gelbėtojai toliau ieško dingusių kalnakasių. Nelaimingi atsitikimai Pakistano kasyklose nutinka itin dažnai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius.
2: Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: greita ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: aš vėlgi pradėjau. Reklama. Todėl gražiai. Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lenkijoje ketvirtadienį nukritus galimai rusiškai raketai, prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog šis atvejis tik parodo, kodėl Lietuvai reikia stiprinti oro gynybą. Jis teigė bendravę su Lenkijos prezidentu, kuris sakė, kad gyvenant šalia karo veiksmų zonos, Varšuva puikiai supranta, kad tokie dalykai gali atsitikti. O paklaustas, ar yra naujos informacijos dėl galimų provokacijų prieš NATO, Gitanas Nausėda teigė, jog tokių žinių šiuo metu neturi. Valstybės kontroliai pasiūlius nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030 metų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai vertinantis palankiai. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius teigia, kad dėl gynybos finansavimo po 2030 galėtų susitarti ir politinės partijos. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigia stebintis šias viešoje erdvėje vystomas diskusijas, tačiau anot jo, prieš priimant sprendimą dėl partijų susitarimo turi būti įvertinti ir po 2 metų vykstantys Seimo rinkimai. Tuo metu Robertas Kaunas paklaustas apie partijų susitarimą nurodė, kad pagrindinis ir svarbiausias dokumentas turėtų būti nacionalinio saugumo strategija. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 500 didžiausių mokesčių mokėtojų sąrašą už pirmąjį metų pusmetį. Lyderės poziciją išlaikė naftos bendrovė Orlen Lietuva, valstybei sumokėjusi per 2360 milijonų eurų, tai beveik 19% daugiau nei pernai. Antroje ir trečioje vietoje rikiuojasi degalų prekybininkai, Circle K pervedė virš 180 milijonų, o nuo jos vos atsiliko įmonė Okseta. Skaičiuojant be akcizų ir PVM mokesčių, įspūdingą šuolį pademonstravo Jungtinės karalystės kapitalo Revolut Bank. Jis iš šeštosios vietos pakilo į pačią viršūnę, mokesčių sumą padidino 1/3 karto ir valstybei sumokėjo 60 milijonų eurų. Didžiausių mokesčių mokėtojų dešimtuke taip pat išlieka tabako prekyba, energetikos sektorius bei didieji prekybos centrai – Maxima ir Lidl. Inovacijų agentūroje prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos planuojami reikšmingi struktūriniai pokyčiai sukėlė diskusiją dėl galimo darbuotojų skaičiaus mažėjimo ir poveikio verslui. Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie numatomą pertvarką pasigirdo kritikos, kad valstybė silpnina vieną svarbiausių institucijų, atsakingų už inovaciją, eksporto ir verslo konkurencingumo skatinimą. Kaip skelbė žiniasklaida, planuojama atleisti iki 30% inovacijų agentūros darbuotojų. Šiuo metu ten dirba 357 asmenys. Vis dėlto tiek inovacijų agentūros vadovybė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministerija pabrėžia, kad pertvarkos tikslas nėra darbuotojų atleidimai, o organizacijos efektyvinimas ir didesnis dėmesys paslaugoms verslui. Sprogimas anglių kasykloje Pakistano pietuose nusinešė mažiausiai 34 darbininkų gyvybės. Šiandien pranešė provincijų nelaimės valdymo tarnyba, pridurdama, kad gelbėtojai toliau ieško dingusių kalnakasių. Nelaimingi atsitikimai Pakistano kasyklose nutinka itin dažnai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 m/s. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 m/s. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą, nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą.
2: Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: reklamą.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: programą.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nun klausos, ne vien tik Žemaitė.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture, yes!